0: kvart i två.
1: Ja, den är god.
0: Du har hört den för.
1: Jag har hört den för.
0: Okej, okay, ja. Nu är spänd för jag tror inte jag har hört din för. För Jakobsin när två blir en, den hörs sån här ut. Omplugget och pop och bio så klart jag vill känna din kropp emot min. Ja, det var i alla fall okänt för mig. Och du som hör på, du må gå in och stämma på din favorit av de här två, för den som blir för stämma, den ska vi spela i våres helhet, i sin helhet.
1: Ja, avstämningen är öppen, så nu är det bara att kasta fram sig allt du har i händerna. Hvis du sitter i bilen, kör ut till Sia och gå in i appen NRK Radio, för det är ju självklart bara ett öppenbart svar här.
0: Och det är bara en vinnare, och mens du gör det så ska vi höra Choosing Texas.